0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Vremenska prognoza.
1: Dragi naši, još jednom vam želimo dobro jutro. U 7 časova i 45 minuta vrijeme je da se osvrnemo na vremenske prilike. U Republici Srpskoj tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost i toplo, a slaba kiša ili kratkotrajan pljusak je moguć samo ponegdje na sjeveru i istoku. Vjetar tokom dana slab, na istoku i jugu umjeren sjevernih smjerova, uveče u svim predjelima pojačan sjeverni, minimalna temperatura vazduha od 7 do 12, u višim predjelima od 3 stepena, a maksimalna od 21 do 26, u višim predjelima od 15 stepeni. U Laktašima tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost i toplo. Poslije podne je samo lokalno u široj regiji grada moguća slaba kiša ili pljusak. Vjetar slab sjevernih smjerova, uveče u pojačanju. Minimalna temperatura vazduha oko 10 stepeni, a maksimalna oko 25. Trenutno je 11 stepeni, iako je stvarni osjećaj kao da je 15 stepeni. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 87%, duva sjeverni vjetar brzinom od 1,9 metara u sekundi, vazdušni pritisak je 1021 milibar, a sunce će nam danas zaći u 20 časova i 18 minuta. Indeks kvaliteta vazduha je 40 i uglavnom je zadovoljavajući za većinu stanovništva. Biometeorološki prognoza je relativno povoljna, mada će povećana naoblaka i povremeni pljuskovi u drugom dijelu dana remetiti ugođaj i uzrokovati uglavnom lošije raspoloženje kod većine ljudi, umjerena temperatura uz povremene sunčane periode ipak će ublažiti negativne efekte lošijeg vremena. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene, pri tome bi hronični bolesnici trebali biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima.
0: Vremenska prognoza.

0: Servis de informacije.
1: 8 časova i 18 minuta. Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Na redu su servisne informacije. U stanici policije Laktaši proveli su mirna 24 časa bez intervencija. Dežurna ekipa hitne pomoći u Laktašima primila je i pregledala 32 pacijenta. Dežurni su bili dr. Ninoslav Đokatović i doktorica Anđelka Banjac. Laktaški vatrogasci na svu sreću nisu imali intervencija. Iz Laktaškog komunalnog preduzeća kažu da će se komunalni otpad prikupljati i odvoziti u terminu od 7 do 15 časova. Danas su na redu naselja u Trnu, Glamočani, Šušnjari, Klašnice, Čardačani i Dovići. U protekla 24 časa u porodilištima Republike Srpske rođeno je 20 beba. U dobu je rođeno 7 beba, a u UKC-u Republike Srpske u Banja Luci 4. Prijedori i Bijeljina bogatiji su za po 2 nova stanovnika, a Foča, Zvornik, Trebinje, Gradiška i Nevesinje za po jednoga.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobar dan. Narodna skupština Republike Srpske nastavila je sjednicu, a pred poslanicima su izmjene zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Konzorcijum Logistika BiH izražava zadovoljstvo zbog otvaranja mosta i normalizacije protoka robnih tokova, jer se na ovaj način direktno smanjuju ogromni operativni gubici transportnih i logističkih kompanija. Vrlo dobar sastanak sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom, razgovori o svim važnim temama od značaja za građane Srbije i Srpske, napisao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Instagramu. Ipak najviše vremena posvetili smo izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca. U narednim danima važne odluke po tom pitanju, kaže Vučić. Za petoro Srba, direktora srpskih zdravstvenih i prosvjetnih ustanova koji su juče uhapšeni u Gračanici, određena je mjera policijskog zadržavanja do 48 sati, potvrdio je Nebojša Boriš.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Sportski pregled na talasima Radija Laktaši. Dobar dan, poštovani slušalci. Fudbaleri Borca pobjednici su 33. izdanja Kupa Republike Srpske dr. Milan Jelić. Banjalučani su u 32. finalu savladali Bijeljinski Radnik sa 3-0. Bila je ovo u jednu ruku utakmica za istoriju, jer su do sada i jedni i drugi po 7 puta osvajali pobjednički pehar u kupu, tako da je ovaj susret odlučio ko će postati prvi klub sa 8 trofeja. U finalu Lige Evrope večeras u Istanbulu igraju Freiburg i Aston Villa, a utakmica nosi epitet istorijske iz mnogo razloga. Prije svega za njemački klub koji nema nijedan pehar u 121. godini dugoj istoriji. Englezi čekaju drugi evropski pehar već 44 godine, a trener kluba iz Birminghama Unai Emery ima šansu da osvoji čak 5. trofej u takmičenju sa 3. različitim klubom. Fudbaleri Arsenala osvojili su titulu šampiona Engleske poslije 22 godine, pošto je Manchester City sinoć odigrao neriješeno 1-1 na gostovanju Bournemouthu u 37. kolu Premier lige. Bournemouth je vodio od 39. minute kada je gol postigao Eli Junior Krupi, a Erling Haaland je u 95. minutu donio remi gostujućoj ekipi. Košarkaši New York Knicksa pobjedili su Cleveland Cavaliers 115-104 poslije produžetka u prvom meču finala istočne konferencije NBA lige, iako su sredinom posljednje četvrtine gubili 22 poena razlike. Junak velikog preokreta bio je Jalen Brunson, koji je meč završio sa 38 poena i predvodio Knickse do jednog od najvećih povrataka u istoriji play-offa. Toliko u današnjem sportskom pregledu.

0: 12 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, u najavi emisije izdvajamo.
0: Nakon otvaranja graničnog prelaza, u Gradišci jutros bez gužvi. Privrednici i prevoznici pozdravili puštanje u saobraćaj novog graničnog prelaza i mosta.
1: Otvaranjem

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da bi nakon usvajanja novog zakona o pravima boraca u parlamentu Srpske njegova primjena trebalo da počne od jula. Ovim zakonskim rješenjem utvrđuje se veći obim prava, više ljudi, više novca, više boračkih kategorija, ali pod broj 1 više poštovanja i onoga što treba da pokažemo prema svakom borcu, rekao je Minić u parlamentu Srpske tokom skupštinske rasprave o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca. Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ poručio je da je realnost BiH ono što se moglo vidjeti jučer u Gradišci, da je Republika Srpska proaktivna i usmjerena ka razvoju, stabilizaciji i prosperitetu svih i nikoga ne želi da ugrozi, dok Bošnjaci funkcionišu drugačije i jedina im je namjera nanijeti štetu Srpskoj, pa makar i sami trpjeli direktnu štetu. Radnici Doma zdravlja Gračanica i Lipljan održali su protest zbog hapšenja petoro direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija na Kosovu i Metohiji. Zaposleni su prekinuli rad na sat vremena i u bijelim mantilima u tišini stajali ispred ove zdravstvene ustanove, izražavajući tako nezadovoljstvo akcijom tužilaštva u Prištini i takozvane kosovske policije. Pokušaj niza država da jednostrano upravljaju globalnim poslovima, nametnu svoje interese cijelom svijetu i ograniče suvereni razvoj drugih zemalja u duhu kolonijalne ere, pretrpjeli su krah, ističe se u rusko-kineskoj deklaraciji o uspostavljanju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa. U svijetu su u porastu negativne neokolonijalne tendencije poput prakse jednostranih silovitih pristupa, hegemonizma i blokovske konfrontacije, ističe se u dokumentu. Zemljotres jačine 6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je danas Tursku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 10 km, udaljen 21 km

0: Vremenska prognoza.
1: Pri samom kraju našeg današnjeg druženja u otvorenom programu vrijeme je kao i obično da čujemo šta nam to meteorolozi predviđaju u nastavku današnjeg dana i šta nas to očekuje sutra kada su u pitanju vremenske prilike. Do kraja dana u Republici Srpskoj ostaće sunčano uz razvoj oblačnosti i toplo, a slaba kiša ili kratkotrajan pljusak je moguć samo ponegdje na sjeveru i zapadu. Vjetar tokom dana slab, na istoku i jugu umjeren sjevernih smjerova. Uveče u svim predjelima pojačan sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha ići će do 26 stepeni. U našem gradu sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uglavnom suvo. Vjetar slab sjevernih smjerova, uveče u pojačanju. Maksimalna temperatura vazduha oko 25, a trenutno je 23 stepena. Sutra u Republici Srpskoj jutro vedro uz malo do umjereno oblačnost i svježe. Tokom dana razvoj oblačnosti koji donosi kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom. Na jugu Hercegovine sunčano i toplo tokom većeg dijela dana, vjetar umjeren i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini jaka na udare i olujna bura. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 13 u višim predjelima od 3 stepena, a maksimalna od 20 do 25 u višim predjelima od 14 stepeni. Kada su u pitanju laktaši, nakon pretežno vedrog jutra, tokom dana razvoj oblačnosti koji donosi kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom, vjetar umjeren i pojačan sjevernih smjerova, minimalna temperatura oko 10, a maksimalna oko 24 stepena. To bi bilo sve što smo vam pripremili u otvorenom programu za ovaj 20. maj. Srdačno vas pozdravlja ekipa Radija Laktaši i želim vam ugodan ostatak dana. Naravno, uz napomenu da ostanete na našoj frekvenciji jer vas kao i do sada očekuje samo najbolja muzika.
0: Vremenska prognoza.

Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.